Vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko se bo območje ekstremne vročine razširilo na skoraj vso državo. Z vročinskim valom se soočajo tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, kjer se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Nogometaši Ekvadorja so na svetovnem prvenstvu v nogometu premagali favorizirano Nemčijo z 2-1 in si zagotovili napredovanje v izločilne boje. V skupini E so 4 točkami zasedli 3. mesto. Kljub porazu so prvi Nemci, zbrali so 6 točk, po zmagi z 2-0 proti Kurusavu ima 6 točk tudi Slonokoščina Obala. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu, obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov v Venezueli in poškodovanim zaživelo hitro okrevanje. Slovenska Karitas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev. Tudi Evropska unija je pripravljena pomagati Venezueli, kjer je po doslej znanih podatkih umrlo najmanj 188 ljudi, več kot 1500 je ranjenih. Iz Bruslja so sporočili, da so pripravljeni mobilizirati pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi. V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati pa tudi k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog med drugim uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov. Medtem ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali na Nizozemskem, kjer ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Košarkar Austin Reeves ostaja član Los Angeles Lakers in bo z Luko Dončićem tvoril jedro ekipe, ki želi v prihodnjih sezonah osvojiti severnoameriško ligo NBA. Podpisal je 4-letno pogodbo za $185 milijonov oziroma dobrih 163 milijonov evrov. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijem v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Islamska republika, in da bo morebitna trgovina z njo odvisna od njenega spoštovanja dogovoru z Združenimi državami. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, je po srečanju z italijansko premijerko Giorgio Meloni sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je pojasnil, bi po koncu misije UNIFIL z omenjeno koalicijo okrepili suverenost Levantske države in njenih oboroženih sil ob sodelovanju z Evropsko unijo in svetovno organizacijo. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici so včeraj uradno odprli Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku, ki bo potekalo do jutri. Udeležilo se ga bo približno 430 mladih tekmovalcev v kategorijah od 16 do 18 let iz 34 držav. Preizkusili se bodo v sprintu, teku na dolge razdalje in štafetah. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je v skupini F Nizozemska danes premagala Tunizijo s 3-1, obračun med Japonsko in Švedsko pa se je končal neodločeno z 1-1. Z mundiala se poslavljajo Tunizici. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dragučova in Lenartom proti Murski Soboti.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Jajno, lepo dobro jutro vam voščimo na lepo sončno jutro, 26. junij, dan po prazniku. Jutro nekaj izdajle tukaj le Simon, Mateja in Nina. No in z nami tudi prvi poletni počitniški petek. Mateja, dobro jutro. Kaj
3: dobro
2: meniš
3: jutro.
2: O temle prvem poletnem počitniškem petku?
3: Ja, se vidiš, kje sva se znašli, Nina, ne? Na delovnem mestu, nobenih
2: toliko počitnic. Toliko počitnicah, ne? Ja, ja, dobro, dobro. Torej, delovno gremo naprej, izdajle 5 in 32.
0: Rise and shine with Radio SI.

Ja, dobro jutro, zdaj je 5:52 minut, no in če ste danes bili dovolj zgodni, potem ste videli, kako krasno sonce je vstalo tole jutro. No, v Mariboru ob 5:06, v Ljubljani ob 5:13 in v Kopru ob 5:18. Tako da trajanje dneva še vedno prijetno dolgo, malo manj kot 16 ur, ja seveda, saj smo par dni po poletnem solsticiju.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Število umrlih v dveh močnejših potresih v Venezueli se je povzpelo na 235, poročajo tamkajšnje oblasti. Številni ostajajo pogrešani in ujeti pod ruševinami, prizadetih je več sto stavb, vključno z 8 bolnišnicami. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta prizadela območje prestolnice Caracas in zahodnega dela Venezuele. V polskem Gdansku se bo danes končala konferenca o obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav se je udeležujejo tudi predstavniki podjetij in finančnih ustanov. Zunanji minister Tone Kajzer je ob robu konference napovedal, da bo Slovenija še okrepila podporo Kijevu. V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Tam predvideva, da bi se opozicijske stranke lahko vključile v sooblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov pred njihovo obravnavo na vladi. V treh opozicijskih strankah leve sredine so zavrnili ponudbo kot vsebinsko prazno in neiskreno. V stranki Resnica pa odločitve še niso sprejeli. Slovenija skupaj z Evropo ostaja v primežu vročinskega vala. Toplotna obremenitev se bo proti koncu tedna še stopnjevala, sploh na jugu države. Zdravniška stroka opozarja, da so posebej izpostavljeni otroci in starejši. Svetujejo zadostno hidracijo in zračenje prostorov po noči. Nogometavši Ekvadorja so si s presenetljivo zmago proti favorizirani Nemčiji z 2-1 zagotovili napredovanje v izločilne boje. Nemci so kljub porazu osvojili prvo mesto v skupini E, drugo mesto pa je po zmagi nad Kurasavom osvojila slonokoščena obala. Iz skupine F sta se v izločilne boje uvrstili Nizozemska z zmago proti Tuniziji in Japonska, ki je remizirala proti Švedski. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno in vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Zelo vroče in jasno vreme se bo nadaljevalo do nedelje. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Prav tako zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru.
2: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
3: Ja, prijetno valujemo na frekvencah Radia SI na tale petek 26. juni, zdaj le 6:03. Kot ste slišali, vroče bo, ja, in kmalu pogledamo, kako vroče so tudi naslovnice naših časopisov.
2: Rise and Shine with Radio SI.

0: pregled tiska.
1: Ja, najprej poglejmo, kaj, o čem danes pišejo v Delu. Slovenija je premajhna za velike spektakle oziroma velike koncerte. Pri nas so koncerti svetovnih glasbenih zvezd prej izjema kot pravilo, za kakšnih 20 let zavistjo gledamo proti Dunaju, Budimpešti, Beogradu in Zagrebu, kjer prirejajo največje glasbene spektakle. Postali smo kulturna provinca, piše in razmišlja Zdenko Matos. V turizem, ja, v regijo se vračajo nemški gostje. Slovenci v tujini najpogosteje dopustujejo na Hrvaškem, pišejo. Nekateri so se že te dni, tik pred koncem šolskega leta, odpravili na počitnice, drugi to še načrtujejo, no in za slovenskimi in hrvaškimi turističnimi ponudniki je vsaj po številkah sodeč uspešna predsezona. Računajo pa tudi na dober obisk in zasedenost v poletnih mesecih. Poglejmo v dnevnik. Na prvi strani seveda vročinski val, ki je zajel vso Evropo, z njo pa tudi Slovenijo, je njene prebivalce nekoliko zdramil iz otopelosti pri razmišljanju o podnebnih spremembah, temperature nad 30 stopinjami Celzija, tropske noči in številni zdravstveni problemi pri bolnikih s kroničnimi boleznimi so le pokušnja, kaj nam prinaša prihodnost. Pa še v bančnem paketu finance bo koalicija odprla fronto še z bankami, se sprašujejo. Zaveza nove koalicije o brezplačnem paketu osnovnih bančnih storitev po vzoru Hrvaške je pri bankah, še preden bi se o njej začeli resno pogovarjati, naletela na nasprotovanje in celo namigovanje na morebitno ustavno presojo. No, na zvezi potrošnikov jo nasprotno podpirajo, a opozarjajo na nevarnost prelivanja stroškov. Mateja, o čem pa bomo lahko brali danes v Večeru in Financah?
2: Tako, najprej bom prelistala Večer. Tukaj na naslovnici Slovenska zastava, aplauzi in žvižgi so zapisali, Slovenija je namreč praznovala 35 let države. Pišajo tudi, da se pozna sezona črevesnih viroz, v zadnjih tednih šole je bilo odsotnih presenetljivo veliko šolarjev, večinoma pa so bile torej skupni imenovalec prebavne težave. Pišajo tudi o množičnem poginu labodov, kaj bi lahko bil razlog pogina labodov v občini Tišina, kaj odgovarjajo pristojni, kako so ravnali in kako je treba ukrepati. Pišejo pa tudi o pritisku na Matjaža Hana pri socialnih demokratih po selitvi v opozicijo, nekaj nemira sploh v Kopru in v Ljubljani, no Han pa ima podporo poslancev, so zapisali. Če na hitro prelistam še Finance, tukaj boste lahko danes brali o cenah, lastništvih in kreditih, kako se slovenski nepremičninski trg primerja z Evropo, kako torej rastejo cene pri nas in kako v tujini, koliko ljudi živi v lastnih nepremičninah, kdaj gredo mladi na svoje in kako zadolženi smo v primerjavi z ostalimi iz Evropske unije. Your home of music. Radio SI.

0: Good morning. No major delays being reported right now on Slovenia's highways. We do have some occasional jams around Studenac on the A1 highway from Koper towards Ljubljana, about a 5-minute delay there.
1: V tem trenutku je krajši zastoj na primorski avtocesti pri priključku Postojna v smeri Ljubljane.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: Ja, v teh dneh, kar veliko besed namenjamo vremenu in izredno visokim temperaturam, no tudi danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Seveda opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največja bo na primorskem in v večjih mestih. Mateja, jutranje temperature so zaenkrat še malce bolj prijazne, je tako?
1: Tako, drži, ampak mislim, da so še za kratke rokave. No pa preverimo, v Ljubljani je v tem trenutku 19 stopinj, v Mariboru 17, v Murski Soboti je jasno 17, v Novem mestu prav tako 17, v Slovenj Gradcu je jasno 14, nekaj več oblakov je v Novi Gorici 22, v Celju 16 in pa v Portorožu trenutno zmerno oblačno in 21. Radio SI. For you.

0: kupila nova Pikasi.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
0: Kupila nova Pikasi.
1: Že 30 let.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

Če ste včeraj spremljali naše odbojkarje, potem veste, da je bilo zelo dramatično. Slovenska reprezentanca je v Stožicah pred domačimi navijači namreč res po veliki drami premagala Bolgarijo s 3-2. Dorana je bila znova prizorišče izjemnega vzdušja, kakršnega slovenski odbojkarji pogosto izpostavljajo kot eno svojih največjih prednosti. No, Slovenci so se večji del tekme sicer mučili z odličnim bolgarskim servisom in po treh nizih zaostajali z 1-2. V četrtem nizu so bili Bolgari že zelo blizu zmage, a je Slovenija v končnici izsilila preobrat in niz dobila 26-24. Na to pa v odločilnem petem nizu povsem prevzela pobudo in ga dobila s 15-6. Naši fantje so tako prišli še do pete zmage v letošnji Ligi narodov, četrte po petih nizih in ostajajo pri vrhu lestvice. Na domačem turnirju jih zdaj čakata še Brazilija in Italija. Z Brazilci se bodo pomerili v soboto ob 20:30, dan pozneje pa jih v Stožicah čaka še obračun z Italijo. Seveda bomo držali pesti.

0: Jacob.
1: Pri Dajhmanu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
1: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
4: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
5: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
4: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: dame od ove gospodine i kmetice, ponudbe po čifro, ja i kome ja i špice. Zate sam manijak, ambasadist, pedofil, nekrofil, lako sam mazohist, u znamenju strelca sam baby rojen, ponudbe po čifro.
1: Tu je pak

0: Radio SI Traffic Update.
1: Things are mostly fine on Slovenia's highways at the moment. Around Postojna, we have some construction-related delays. There's by Postojna about a five-minute delay or so in the direction of Koper especially. A bit busy around Domžale, just some light congestion there because of construction. But otherwise, no major issues right now.
2: Tole petkovo jutro smo poklicali tudi prometno-informacijski center. Z nami je zdaj le Barbara Janežič. Dobro jutro. Je malce, se kaže, da je že malce počitniški tale petek.
3: Dobro jutro. Ja, morda res po slovenskih cestah vse skupaj poteka precej mirno. Že tako v petkih, kakšne velike jutranje prometne konice ne beležimo. Danes pa še toliko manj zaradi začetka počitnic. Približno 5 minut se čaka pred Postojno v smeri Kopra, pri drugih delovnih zaporah zaenkrat zastojev ni. Voznike pa seveda opozarjamo na napovedano popolno zaporo Štajerske avtoceste. V noči na nedeljo bomo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru in uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Uvoz Ljubljana-Šentjakob iz smeri Maribora proti Ljubljani pa bo zaprt od sobote od 6. ure zjutraj pa do nedelje do 22. ure. Voznike zato opozarjamo, da si je treba vzeti dovolj časa. Sporedna pot po regionalnih cestah bo seveda trajala malce dlje kot običajno. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Unfortunately, some bad news now on the A1 highway from Ljubljana towards Koper by Logatec and Unec. We had an accident. The highway is completely closed in the direction of Koper.
1: Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, tako je avtocesta med Logatcem in Uncem v smeri Kopra zaprta.
2: Radio SD. Ja, na cesti počasi in previdno, mi pa smo že pri koledarju dneva. Na današnji dan, 26. junija, se je leta 1824 v Belfastu rodil fizik William Thomas Kelvin. Predlagal je absolutno temperaturno skalo, znano kot Kelvinova temperaturna skala. No in današnje nagradno vprašanje izhaja prav iz teh podatkov. Točno vprašanje se glasi: koliko stopinj Celzija znaša absolutna ničla? Ja, midva Simonom v studiju že čakava na vaš klic in seveda na pravilen odgovor, torej koliko stopinj Celzija znaša absolutna ničla. Številka, kamor lahko pokličete, nič 2, 42, nič nič 815, torej nič 2, 4, 2, nič nič 815. Koliko stopinj Celzija znaša absolutna ničla vez? Aha, imamo že nekoga. Nekdo je bil hiter. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jaz mislim, da je minus 273 stopinj, če mi moja fizika kaj.
2: Zelo, zelo dobro vam gre vaša fizika. Res je, minus 273,15, še dodamo zraven, je čisto, čisto točen podatek. Tako, slišim, da ste v avtu, vas vročina že daje ali ste na prijetni klimi?
3: Ne, ker prijetna klima, 23 stopinj.
2: Dobro, dobro, tudi pri nas v studiu tako. Ja, hvala lepa za vaš klic. Pustite podatke še pri Mateji, tako da ostanite še malce na naši zvezi in seveda srečno pot vam želimo.
3: Hvala lepa.
2: Hvala. Nasvidenje, tako, zale pa gremo z koledarjem dnevi, seveda, ki so vezani na 26. juni naprej. Leta 1945 je bila sprejeta ustanovna listina Organizacije združenih narodov, ki jo je podpisalo 50 držav. Leta 1963 pa je ameriški predsednik John Fitzgerald Kennedy med obiskom v Berlinu izrekel tisti slavni stavek "Ich bin ein Berliner", s čimer je želel, se veste, povedati, da je tudi on Berlinčan, ampak izjava ni bila ravno posrečena, saj Berliner v narečju pomeni krov. Zdaj pa glasbeni zgodovini in 26. junija leta 1965 je bila skupina The Byrds na vrhu ameriške lestvice singlom Mr. Tambourine Man.

Gremo v leto 1988, 26. junija so bili Bros na prvem mestu britanske lestvice singlov z I Owe You Nothing.

Na današnji dan pa je bil leta 1956 rojen Chris Isaak. Slišali bomo njegovo uspešnico iz leta 1991. Wicked Game.

0: Železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven pelo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
3: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Petek je, poletje je, še počitnice po vrhu in veliko je dogajanja po Sloveniji. Mateja, ti si pogledala, zbrala skupaj, nam zaupaš tvoje najljubše?
1: Ja, tako, najprej bomo začeli z malce bolj resnimi temami, potem pa še s tistimi malce bolj lahkotnimi. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še vedno odločajo. Drugi dan obiska na Hrvaškem se bo podpredsednik vlade in gospodarski minister Anže Logar udeležil mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum. Evropska varuhinja človekovih pravic se bo zadnji dan obiska v Sloveniji srečala s predsednico države Natašo Pirc-Musar. No, s prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev pa se danes v Mariboru začenja festival Lent. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Sicer pa v glavnih poudarkih festivala Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor.
2: Zagotovo dobijo za kolektiv. Laibach iz novim albumom pripravljajo presenečenje Morčiba. Celoten Jazz Lent je zelo bogat in dober program. Ga odtvori že prvi dan Tio Kruker, zaključi Adrian Young. Jurško večero Oder pripravlja dobre stvari. Oder OTP banke, mogoče je za izpostaviti Kataleno, je en tak slovenski band, ki vedno privabi dosti obiskovalcev. Sodni stolp, Patetiko, Jadranka Juras, Terafolk. O Terafolk so v bistvu skupina, ki je začela svojo glasbeno pot na festivalu Lent. Ana Desetnica, Folgar, Salon glasbenih umetnikov, v bistvu res ogromno stvari, ki jih je za izpostaviti.

0: najtežje po vrsti, če ne štejemo tudi COVID-ne različice, ki je bila pač v malo poenostavljeni obliki izvedena v letu 2020, torej že od leta 2013, ko so moji kolegi začeli s festivalom. Vsako leto v Dolino Soče privabimo številne ljubitelje narave, ljubitelje športa, ljubitelje preživljanja časa v naravi.
1: Do nedelje se bodo torej na Soča Outdoor Festivalu odvile trail, tekaške preizkušnje od 5 do 50 km in pa tudi dvodnevni pohod. No in še tole, danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, pa bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
3: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
4: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih kantavtoric in pianistka Neša bo 20 let solo karijere drevi zaznamovala z velikim jubilejnim koncertom v Ljubljanskih Križankah. Ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Patrika Grebla bo skozi izbrane uspešnice predstavila svoj ustvarjalni razvoj od začetkov do danes. Mi bomo zdaj slišali njeno. Pridejo časi, ja, 8:35 je zdaj.

0: tu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: SI Press Review.
1: Ja, zdaj le sledi pregled tujega tiska. Michael, izvoli, beseda je tvoja.

0: na Radiu FI.
1: Davi so se na svetovnem prvenstvu v nogometu sklenili boji v skupinah D, E in F. Reprezentanci ZDA in Nemčije sta si nastope v izločilnih bojih kot vodilni ekipi v svojih skupinah priigrali že predčasno, za preboj v 16. finala pa se je borilo še 8 reprezentanc. Več Marko Polak.
2: Za presenečenje je poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo z 2-1 priigral izločilne boje. Za delirij ekvadorskih navijačev je v 77. minuti zmagovitim zadetkom poskrbel Gonzalo Plata. Nemčija je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini E, druga je slonokoščena obala, ki je bila z 2-0 boljša od Kurasava. Poraz, ki ni vplival na prvo mesto v skupini, so doživele tudi Združene države. Gostiteljica turnirja je z 3-2 izgubila proti odpisani Turčiji, ki se od turnirja poslavlja s častno zmago. Avstralija je v tekmi za drugo mesto odbila vse napade Paragvaja, tekma se je končala brez zadetkov. Najbolj odprt boj za prva tri mesta je bil v skupini F. Zmago je z 3-1 nad Tunizijo potrdila Nizozemska, Japonska pa je po remiju z 1-1 proti Švedski osvojila drugo mesto. To je sicer v 16. finala prinaša obračun z Brazilijo. Nasprotnike v izločilnih bojih poznajo tudi Nizozemci, pomerili se bodo z Maročani.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi domačega turnirja Lige narodov še drugič zmagala. Sinoči je v še eni izenačeni tekmi s 3-2 premagala svetovne podprvake Bolgare. Podrobneje Nina Smole.
3: Že pred začetkom turnirja so slovenski odbojkari napovedovali izjemno težke tekme, v svojih napovedih glede dvoboja z Bolgarijo pa bili še posebno previdni. Čeprav je bila tekma v večjem delu izjemno izenačena, na trenutke tudi bolj na strani Bolgarov, se Slovenci na krilih glasnih navijačev niso predali. Selektor Soli je precej menjal igralce, v zaključku pa ponudil priložnost predvsem mlajšim, kar se je izkazalo za odlično potezo. Končni izid v petem nizu je bil namreč kar 15-6. Kaj je odločilo tekmo v slovensko korist, pa Jani Kovačič.
4: Mogoče je steklo, zato ker smo imeli, ne vem, pravo šesterko za ta dan noter v igrišču v tistem trenutku. Pršel Bračko noter, je dal neko dodatno energijo. Mujo je zamenil Tončka na korektorju. Nekaj smo se najdli, smo se in je bila tista prava energija potem v četrtem setu.
3: Slovenci, ki s 5 zmagami zasedajo 3. mesto na turnirski lestvici, imajo danes dan premora. Že jutri jih čaka še ena zahtevna tekma proti Braziliji.
1: Dober teden pred začetkom dirke po Franciji so v kolesarskem svetu na vrsti državno prvenstvo v vožnji na čas in v cestni dirki. Pri nas bomo danes dobili državne prvake v kronometru, kjer bo med moškimi lanski naslov branil Mihael Steinar iz Pogi Team Gusta Ljubljana. Lanska prvakinja pri ženskah Evgenija Bujak je medtem končala svojo športno pot. V Kartelijevem na Dolenjskem bo nastopil tudi Primož Roglič, ki je bil prvak v tej disciplini že pred 10 leti. Iz svetovne serije sta prijavljena tudi člana Bahrain Victoriusa, Jakob Omerzel in Roman Ermakov. V Združenih državah Amerike se v svetovni seriji namiznega tenisa začenja znameniti turnir Smash. Na tem bosta nastopila tudi dva slovenska predstavnika, Darko Jorgič in Deni Kožul. Na stadionu Mladosti v Zagrebu se bo sklenil 3-dnevni atletski miting Zlate svetovne serije, kjer bo med številnimi slovenskimi predstavniki nastopil tudi metalec diska Kristjan Čeh. Večer bo tudi tokrat pripadal nogometnim tekmam na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, v ospredju bosta dvoboj med Norveško in Francijo ter Senegalom in Irakom.
0: Šport na Radiu SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Deichmannu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Deichmannu.
2: Največ dobiš
3: pri Deichmannu.
4: Deichmann, ker obožujemo čevlje.

0: Danes se v Mariboru začenja festival Lent, ki 34. leto zapored prinaša obilje koncertov, predstav in drugih kulturnih dogodkov. Na eni strani nastopi slavnih glasbenih imen, na drugi mnogo brezplačnih, a visoko kakovostnih dogodkov. No, ravno kar smo slišali skupino Dubioza Kolektiv, ki ima nocoj že razprodan koncert na trgu Leona Štuklja. Več o dogajanju na Lentu pa kolega Blaž Pernat.
1: Izluščeno na Radio SI.
2: Začele so se poletne počitnice in ta čas v Mariboru že tradicionalno povezujemo z začetkom festivala Lent, ko naše drugo največje mesto zaživi na polno. Letošnji festival Lent bo že 34. po vrsti in da se bomo znali malce orientirati po zares obširni ponudbi kulturnih doživetij je zdaj z nami Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor. Pozdravljeni.
3: Pozdravljen.
2: Torej, ponudba festivala Lent kot vsako leto, tudi letos zajetna. Kaj bi rekla, kateri so res tisti nastopajoči, za katere ste se morali najbolj potruditi, da so prišli v Maribor?
3: Pa mislim, da je letos bila ta skupina Morčiva, ker ostali nastopajoči nas že poznajo, ker so to pač nekot vezani na regijo, poznajo zgodovino festivala Lent, poznajo, kaj je festival Lent in se mi zdi, da kar radi nastopajo pri nam. Mogoče te tuje skupine glasbene, ki še pa nas odkrivajo, pa včasih mogoče treba malo več prepričevanja, ampak zagotovo vsi z veseljem pridejo in vem, da se vedno vsi tu super počutijo, ker smo v Mariboru znani kot dobri gostitelji, vedno poskrbimo, da se počutijo udobno in sprejeti, da imajo lepo prizorišče in so vedno hvaležni in veseli, da pridejo na koncu k nam nastopati.
2: V Morčibi bomo zagotovo še kaj povedali proti koncu festivala, ne? Mislim, da je
3: tako,
2: termin
3: 3. julij.
2: No, na spletni strani festivala Lent ste naredili tudi izbor dogodkov, ki jih še posebej priporočate, verjetno je to tudi kar dobrodošlo, glede na zares obširen seznam.
3: Tako.
2: Na podlagi česa izberete recimo to, kar priporočate?
3: V bistvu se trudimo, da je nabor malo raznolik, se pravi, da za vsakega obiskovalca izpostavimo nek dogodek, ki mogoče je zanimiv, da so različni sklopi, različni žanri, različne starostno obdobje ali pa za različne tipe ljudi. Trudimo se neko, da res neke vrhunce, za katere tudi mi predvidevamo, da bojo taki cukrčki festivala Lent, da jih spostavimo in da res opozorimo občinstvo, da tega pa ne smejo zamuditi.
2: Mogoče našteva nekaj takih?
3: Zagotovo dobijo za kolektiv. Kaj še, Laibach z novim albumom pripravljajo presenečenje, Morčiba, celoten jazz Lent je zelo bogat in dober program, ga odtvori že prvi dan Tio Kruker, zaključi Adrian Young, Jurško večero Oder pripravlja dobre stvari, Oder OTP banke, mogoče je za izpostaviti Kataleno, je en tak slovenski band, ki vedno privabi dosti obiskovalcev, Sodni stolp, Patetiko, Jadranka Juras, Terafolk, o Terafolk so v bistvu skupina, ki je začela svojo glasbeno pot na festivalu Lent, 30 let nazaj, letos praznujejo 30 let, Ana Desetnica, Folkart, salon glasbenih umetnikov, v bistvu res ogromno stvari, ki jih je za izpostaviti, težko vprašanje.
2: Ja, zagotovo. Jazz Lent sva že omenila, torej za ljubitelje jazza tradicionalno na Lentu zelo dobro poskrbljeno, tudi letos.
3: Vedno dober program, vedno bogat program, vedno pridejo nastopajoči, ki si jih v Sloveniji, vedno pridejo nastopajoči, ki si jih v Sloveniji drugače res težko

0: o odru OTP banke ter na Jurčkovem večerem in večerovem odru. Letos je programski koncept sestavil gospod Lapanja. Pride Jadranka Jura, se zagotovo tudi en sklop, ki je zanimiv in ki je v bistvu brezplačen in se ga vsi lahko gledajo.
1: Super, še marsikaj zanimivega o festivalu Lent, pa takoj po naslednji skladbi.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Izluščeno na Radiu SI.
1: Na Radiu SI govorimo o festivalu Lent in zares bogati ponudbi, ki jo ponuja tudi letos. Z nami torej Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor. Prejle sva že omenjala predvsem ta glasbeni del festivala Lent, ker pa je seveda tudi veliko drugih dogodkov, mogoče katerih rdeča nit ni glasba. Za ljubitelje komedije, ne, se marsikaj najde.
2: Res je, za ljubitelje komedije imamo tri večere na Minoritih, Tadej Toš, Razprodan, Zala in Branko Đurić in brata Šalehar prideta tudi v bistvu z dokaj svežo novo komedijo. In pa seveda stand-up Lent, letos je 20. stand-up Lent, se pravi obeležujemo okroglo obletnico, dober program, pripravlja se tudi manjša razstava in pa en pogovor na to temo, tako da tudi za ljubitelje komedije se pripravlja neki vsebin in jaz mislim, da bojo vse imeli fino.
1: Ker je seveda življenje

0: življenje vedno dražje in tudi s tem kultura, cena kulture narašča, ampak Lent je priložnost, da veliko kulture doživimo tudi brezplačno. Ne? Kaj vse je brezplačno?
1: Res je, mi se v Narodnem domu skozi ves čas tudi izven festivala Lent trudimo, da, da so naši dogodki dostopni samo spektru ljudi, tako da v bistvu tudi festival Lent še vedno ostaja v veliki meri festival z brezplačnimi dogodki, tako da brezplačne koncerte si lahko ogledajo na odru OTP banke, Jurčko večerov odr, Salon glasbenih umetnikov, KMŠ odr in pa potem tudi ti ostali, se pravi, za otroke prireditve so brezplačne, ulično gledališče, živa dvorišča, Stop Trik, GT22, v bistvu res ogromen nabor brezplačnih dogodkov, kjer vsak lahko pride v stik s kulturo.
0: Mogoče še kakšno besedo o uličnem gledališču, ne? Tudi tukaj je veliko zanimivega.
1: Ja, res je, tudi ulično praznuje letos okroglo obletnico in sicer 30. festival Ane Desetnice na Lentu. Začne se prvi festivalski dan, traja do 4. julija, vsak dan ena do dve predstavi, 4. julija se malo selimo tudi ven iz centra mesta, na obisk gremo v Ertlov gozdiček, kjer se skozi dan pripravljajo različni dogodki, ulično gledališče, delavnice in podobne stvari, tako da v bistvu znova en lep nabor uličnega gledališča, ki nas včasih malo spravi iz svojih okvirjev, pa nas povabijo zraven in so vedno interaktivni, zabavni in če malo drugačni, kot smo navajeni.
0: Starši z otroki bodo tudi imeli kam zaiti.
1: Definitivno, tudi za starše z otroki skrbimo. Kot vsako leto otroški Lent, brezplačne predstave v Vetrinskem dvoru vsak dan ob 6:30 zvečer in pa v bistvu srčika festivala Art Camp. Vsak dan v mestnem parku, od jutra do večera, delavnice, koncerti, gledališke predstave, plesne predstave, res pester in bogat program za naše najmlajše obiskovalce.
0: Super. Zdaj torej, začenja se danes, prvi vikend je pred nami in da se ne izgubimo v vse te poplavi informacij, torej mogoče strnjeno, kaj je tisto pika na i v prvem vikendu, kar je treba doživeti?
1: Vse, ampak razumem vprašanje. Ja, zagotovo Dubiozo kolektiv, jaz mislim, da tudi Laibach pripravlja eno super presenečenje v bistvu s svojim novim albumom, prvič v Sloveniji. Ga bojo predstavili, tako da to se ne zamudi. Partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Art Camp, kot sem, težko vprašanje, ker jaz predlagam, da obiskovalci grejo po Lentu, po mestu in samo se prepustijo toku in uživajo v dogodkih, ki smo jim pripravili.
0: Pa čisto za konec še vprašanje glede logistike. Veliko ljudi je pričakovati torej v Mariboru v te dni. Kakšne so možnosti transporta in gibanja po mestu, recimo, da bo šlo najbolj tekoče?
1: Da bo šlo najbolj tekoče, dogovoreni smo z Europarkom, kjer je možno brezplačno parkiranje vsak dan času festivala na 2:00 zjutraj, tako da v bistvu prosimo obiskovalce, da parkirajo tam, čez most je res kratka pot, pride v mesto, avto je lepo na varnem. Za tiste, ki so mogoče malo ven iz centra, pa uporabljajo javni prevoz, z festivalsko stopnico za tistega dne imajo potem možnost, da se brezplačno odpeljejo nazaj domov, da v bistvu apeliramo obiskovalce, da uporabijo to, seveda kolesa, samo z avti pač se pričakuje, da bo naval in je potem težje najti parkirno mesto, pa slaba volja je po nepotrebnem. Tako da. So druge rešitve, ki prijazne in ki bo omogočale, da se bo lepo sprostili obiskovalci na festivalu.
0: Super. Se strinjamo. Dober teden dni res nabitega kulturnega dogajanja pred nami v Mariboru. Mateja Meh, najlepša hvala za vse te informacije in kaži pot in seveda čim uspešnejšo izvedbo vam želimo.
1: Najlepša hvala. Izluščeno na Radio SI.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Jutro smo pripeljali v prijeten dopoldan in sicer ja, 30 stopinj že kaže v Portorožu. Simon in Nina se zdaj le poslavljava, malce kakšni vodi, hladu. Predajam pokal štafeto Borutu, ki je že v studiju. Borut, lepo pozdravljen.
1: Ja, lepo pozdrav.
0: Teže kaj vroče, ne?
1: Pa se veš, kako je, ne? Za vročino ali hlad poskrbimo sami.
0: Tako, tako. Torej, lep preostanek dneva, lep petek. Upam, da bodo ceste čim bolj mirne in prevozne seveda. In pa dobro glasbo.
1: Ja, glasba je vsakakor tukaj. Pa tudi, kot si že omenila, ceste nič 80-80-15, če kdo kaj opazi, naj sporoči.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Jej. To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani, neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani.

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Domača muzika, tole so bili Dear Annie in There It Goes, 10:28 minut v okviru projekta Dostopnost in prihodnost smo na Radiu Slovenija raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost. V oddajah so sodelovali tako vrhunski strokovnjaki, kot tudi prebivalci, ki vsak dan na svoji koži občutijo delovanje različnih rešitev za spreminjanje mobilnosti. Prisluhnite.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Carlos Morino, kolumbijsko-francoski urbanist, avtor koncepta 15-minutnega mesta Pariz.
2: Mesta imajo pri reševanju teh kriz ključno vlogo, saj v njih živi večina svetovnega prebivalstva. Za preobrazbo mest pa potrebujemo pogumne župane. In najboljša pot do odpornih mest je bližina. Kratke razdalje, lokalne storitve in življenje v bližini osnovnih potreb so močno orodje za ustvarjanje bolj trajnostnih, bolj povezanih in bolj človeških mest prihodnosti.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Radio SI. Main stage.
2: Radio SI Main stage on tour. U Poštni u Maribor.
3: Petek 26. junija ob 20.
4: Sreča teče s mano, ko vse si upam s tabo.
2: Irma, kant avtorska glasba in poezija s pridihom džeza, popa in folka.
3: In Parvani Violet, glasbena enigma žanrske fuzije s sodobnimi ritmi in samo svojo vizualno prezenco.
2: Poštna ulica, Maribor, 26. junija ob 20.
3: Vstop prost.

ZZ Top so bili tole in Rough Boy, 10 in 52 minut, kar se vremena tiče, današnji dan še naprej večinoma jasen, v notranjosti države bi lahko čez dan pihal vzhodni veter, na primorskem šibka burja, vročina bo, najviše temperature od 32 do 37, jutrišnji dan ponovno sončen in še nekoliko bolj vroč, od 33 do 38 stopinj čez dan, ob koncu tedna in v ponedeljek po nižinah še naprej velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti pa pravijo, v nedeljo bi neprevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek sončno, v alpskem svetu sicer nekaj kopaste oblačnosti, vendar bo verjetno za kakšno nevihto bojda majhna, tudi nedelja in ponedeljek, torej oba zelo vroča dneva. The sound of summer on radio.

0: Tako kot smo dejali, bomo zdaj poklicali tudi še Irmo oziroma v imenu zasedbe Urško Supaj. Urška, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Urška, danes je torej pričel, prispel ta dan, vreme bo, oder je postavljen, ulica se polni kot ponavadi vsak petek in Irma se bosta postavili na oder. Kaj bomo lahko danes kaj slišali?
1: Ja, z komade iz prvega albuma, komade iz drugega albuma in ene par komade iz prihajajočega albuma, pa seveda tudi Sofijo.
0: Seveda zmagovalno pesem z letošnjega natečaja Stand Out 2026. Koliko krat ste jo že kaj igrali v živo, recimo?
1: Pa že kar nekajkrat, no. Jo je bilo treba sprobati, no. Vedno probava komade, preden jih posnamela, mal zaigrati.
0: Danes ob 8 bo šlo torej zares. Pričakujemo lahko torej umirjeno, pa malce vmes živahno, tudi s kakšno rahlo glasbeno provokacijo ali kaj navihanosti morda.
1: Ja, ena od Joni Mitchell se bo zagotovo zgodila. Super bo, v glavnem.
0: Dobro. Hvala, Urška, pozdravi Mašo in dobro se pripravite in se vidimo zvečer.
1: Se vidimo.
0: Ja, tako je, slišali ste, kaj je povedala Urška Supaj iz dueta Irma, en izmed zmagovalk seveda letošnjega Stand Out 2026 natečaja, danes koncert v Poštni ulici v Mariboru od 20. naprej, Irma in Parvani Violet. Zdaj bomo slišali zmagovalko Sofijo, po oglasih pa še pogovor s Parvani in pa tudi njen singel Rada.

0: Kega si. Že 30 let.
1: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: Summertime with Radio SI. Tako, zdaj pa smo poklicali še Parvani Violet. Lepo pozdravljena.
3: Pozdravljeni.
2: Pa je prispel 26. juni, vreme in vse ostalo je pripravljeno, ulica čaka in prišla boš skupaj z zasedbo. Kaj bo možno videti in slišati predvsem?
3: Ja, v bistvu prvič bom predstavila v živo svoj komad Rada, ki je v bistvu ena od treh zmagovalnih pesmi na vašem natečaju, Stand Out. Za tega se zelo veselim in pa v bistvu eno uro bomo džemali res tako feel good, R&B, tudi mal trapi, mistične Parvani Violet štikelce, tako da zelo se veselim. Bo spevno, bo zabavno, bo seksi. ja, ta vibe. Vroče tudi verjetno bo, sicer večinoma zaradi vremena, ampak bomo shendlali za dobro musko vse.
2: Dobro, hvala lepa Parvani Violet za to napoved. Komaj že čakamo, seveda se bomo odpravili v ulico in slišali in videli vse, kar si obljubila.
3: Ja, velja, se vidimo.
2: Je tako, torej, slišali ste danes Poštna ulica, Irma in Parvani Violet, oboji seveda zmagovalci letošnjega razpisa Stand Up 2026. Poštna ulica, torej danes od 20. naprej, dvojni koncert z Radiem SI.

Na glavni cesti Litija Zagorje je prišlo do prometne nesreče pri odcepu za Zagorje, tam je promet urejen izmenično enosmerno.

0: Danes se bo v Kartelijevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18.07. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16.30. Turška nogometna reprezentanca se v velikem slogu poslavlja od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V zadnjem krogu skupine D je v Los Angelesu premagala ZDA s 3-2, na drugi tekmi v San Francisco pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so napredovali nogometaši iz ZDA in Avstralije, Paragvajci so še vprašljivi. Nizozemska je na zadnji tekmi v Kansas City premagala Tunizijo s 3-1 in osvojila prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1-1 v Dallasu. In še tole, rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 26-27. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
1: Šport na Radiu SI.
2: Unfortunately, another accident to report to you, this one on the Ljubljana Ring. There it happened close to the junction with the A1. The right lane is closed near Ljubljana's Hod.
3: Voznik je previdno na vzhodni ljubljanski obvoznici, je pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneparjam prišlo do prometne nesreče.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: some bad news from the Eastern Ljubljana Ring. There, it looks like they have completely closed the ring to deal with that accident there, which happened near Ljubljana's Hod and the Zadobrova junction with the A1 highway. Be careful there.
1: Vzhodna ljubljanska obvoznica je sedaj zaprta med Zaloško cesto in Zadobrovo v smeri Štajerske. Prišlo je namreč do prometne nesreče.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si
3: Da mi bodo zrasli brki, so vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
4: Pogovorimo se o vseh vprašanjih. Brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
5: The sound of summer on Radio SI.

0: Zakaj, ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Radio SI. Your home of music.

0: Ali tudi vi? Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: It's summertime on Radio SI.

13:53 minut, ja, previdno danes povsod po Evropi in tudi v Sloveniji temperature okoli 36 ali celo do 38 stopinj Celzija. Zato je sama hidracija zelo pomembna. Predvsem je potrebno biti pozoren tudi na cestah, kjer je seveda ob razgretem asfaltu veliko več neočakanih voznikov, in zato tudi na frekvencah radia si pozivamo previdno, počasi in varno do cilja. Če pa pazite kakšno posebnost, velja nič 80-80-15, natočite si vodo in pridite srečno do cilja v družbi Radia SI.

0: Sofija in Irma. Irma so bile tole danes v Poštni ulici od 20-ih naprej na odru Radio Si, Radio Si Mainstage. Mainstage, Jana, lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav. Se vidimo, ne?
0: Ja, seveda, pridemo vsi.
1: Tako.
0: Zraven bo prišla še tudi Parvani Vajale, tako da kar dva koncerta danes brez vstopnine od 20-ih naprej Poštna ulica. Bo pa Jana v tem popodnevu vam zavrtela tudi še kratka dva pogovora, ki smo jih posneli tako z Irmo kot s Parvani, da boste slišali, kaj so pripravili danes za koncert.
1: Tako, za začetek in za pokušino, seveda ob 20-ih pa, kot si rekel, čisto zares, sicer pa na Lentu, ob Lentu in v Mariboru dogaja, tako da vabljeni.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law, and IT. ataxind.com.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Certo, misliš da bo pomagalo, novo bilo čakanja je na vlaki, ka ne bo sva dala čas v čas.

Koga kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Radio SI Event Guide.
1: No, pa poglejmo, kam v tem prvem poletnem petku vabijo organizatorji prireditev.
2: Kažu, da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe.
1: Danes se je pričel festival Lent in nocoj ob 21.30 bo na trgu Leona Štuklja nastopila bosansko-hercegovska zasedba Dubioza kolektiv. Eden najbolj prepoznavnih balkanskih koncertnih bendov slovi po eksplozivni mešanici ska-panka, roka, elektronike in družbeno-kritičnih besedil.

0: malo opet.
1: V sodnem stolpu bo ob 20.30 nastopila slovenska zasedba Patetiko, ki s prepletom glasbe in literature besedi patetika vrača nekoliko plemenitejši pomen. Tokrat predstavljajo projekt Armadillo.

Patetiko nocoj ob 20.30 v sodnem stolpu. No sicer pa na Lentu ob omenjenih še ostali koncerti in drugi dogodki, ki bodo zaznamovali ta prvi festivalski dan.

0: Mi pa poglejmo v KMKC kompleks na Ravnah na Koroškem, kjer bo ob 21. uri nastopila zasedba Slon in Sadež. Glasbeno-humoristični kolektiv obljublja večer rock'n'rolla, satire, večglasnega prepevanja in prijetno nenormalnih for.
1: Boki je na kokijani, fura heroin, jaz to maži nadi pa tablete, če spavim. Wow, wow.
0: Slon in Sadež, nocoj ob 21. v KMKC kompleksu. V Mestnem muzeju Ljubljana bo ob 20.30 nastopil andaluzijski kitarski kvartet iz Španije. Koncert bo ob 150-letnici rojstva Manuela de Falle posvečen španski glasbi 20. stoletja. Andaluzijski kitarski kvartet nocoj ob 20.30 v Mestnem muzeju Ljubljana. V Ljubljani bo nocoj prvič nastopila novozelandska indie folk glasbenica Aldous Harding. V kinu Šiška bo predstavila

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful due to an object. One lane is closed for traffic inside the Kastelets tunnel. That's on the A1 from Ljubljana towards Koper. Be careful there. Also, due to broken down truck, one lane closed for traffic between Postojna and Rabar Komanda. That's towards Ljubljana. Delays there are already reported because of road work, so expect to lose around 20 minutes there. Even longer delays on the A1 in the north, from Dramlje towards Slovenske Konjice and Maribor. Around 30-minute long delays can be expected there.
2: Zaradi predmeta na vozišču je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri Kopra. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas med Postojno in Rabar Komando proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, potovalni čas se tukaj podaljša za kar 22 minut. Daljši zastoj prav tako na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas se tukaj podaljša za okoli 15 minut. Previdno.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SI.

0: Move It with Radio SI.
1: Tolmin skupaj z Dolino Soče je idealna destinacija za odmeven športni festival. Več o 13. Soča Outdoor festivalu pa vodja letega Sara Maurič.
2: Torej gre za športni festival, festival teka, druženja, uživanja v naravi. Letos bo 13. že po vrsti, če ne štejemo tudi covidne različice, ki je bila pač v malo poenostavljeni obliki, izvedena v letu 2020.

0: pripravili?
1: Letos pričakujemo cirka 3600 udeležencev. Ponujamo 7 tekaških razdalj od kratkega vertikala na Tolminski grad vse do 50 km razdalje Eiffel Slovenija 50 km. V festivalnem vikendu se bojo zvrstile tudi številne spremljevalne aktivnosti. Poskrbljeno je tudi za otroke, imamo tudi poseben otroški tek v soboto.
0: Hkrati pa program obogatijo z vsakoletnimi novostmi. Sara Mavrič letos izpostavi predvsem spremenjeno traso vertikala, dodali pa so tudi parafestival.
1: Mislim, najbolj pomembne novosti v programu so vsekakor spremenjena trasa vertikala, ki jo izvolč premikamo na Tolminski grad, se pravi izpred muzeja na mestnem trgu. Bodo se tekači v petek tekli na Tolminski grad, ker je tudi nov interpretacijski muzej. Sobotne trase ostajajo enake, dodajamo se pravi ta parafestival s tekom za osebe z gluho slepoto in pa inkluzivnimi delavnicami.
0: Letos prvič pa ponujajo tudi dvodnevni pohod od Bovca do Kobarida in od Kobarida do Tolmina.

0: The sound of summer is on Radio SI.
1: Tako kot smo dejali, bomo zdaj poklicali tudi še Irmo oziroma v imenu zasedbe Urško Supaj. Urška, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Urška, danes je torej pričel, prispel ta dan, vreme bo, oder je postavljen, ulica se polni kot ponavadi vsak petek in Irma se bosta postavili na oder. Kaj bomo lahko danes kaj slišali?
2: Ja, komade iz prvega albuma, komade iz drugega albuma in ena par komade iz prihajajočega albuma. Pa seveda tudi Sofijo.
1: Seveda zmagovalno pesem z letošnjega natečaja Stand Out 2026. Koliko krat ste jo že kaj igrali v živo, recimo?
2: Pa že kar nekaj krat, no. Jo je bilo treba sprobati. No. Vedno probava komade, preden jih posnamela, malo zaigrati.
1: Danes ob 8 bo šlo torej zares. Pričakujemo lahko torej umirjeno, pa malce vmes živahno, tudi s kakšno rahlo glasbeno provokacijo ali kaj navihanosti morda?
2: Ja, eno od Joni Mitchell se bo zagotovo zgodila. Super bo, v glavnem.
1: Dobro. Hvala, Urška, pozdravi Mašo in dobro se pripravite in se vidimo zvečer.
2: Se vidimo. Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Radio FI. Pričnimo na svetovnem nogometnem prvenstvu, kjer je v skupini E Ekvador z 2-1 presenetil in premagal Nemčijo, ter se tako uvrstil v izločilne boje. Slonokoščena obala je bila boljša od Kurasava in tako za Nemčijo osvojila 2. mesto v skupini. Zmagovalka skupine F je Nizozemska, ki je ponoči nadigrala Tunizijo, medtem ko sta se Japonska in Švedska rešli brez zmagovalca. Švedska bo tako trepetala za uvrstitev izločilne boje kot ena izmed 8 najboljših tretjevrščenih reprezentanc. V skupini D je Turčija za slovo od mundijala premagala ZDA, ki je kljub porazu zmagala v skupini. V izločilne boje potuje tudi Avstralija in morda tretjevrščeni Paragvaj. Nocoj bo ob 21. uri zelo zanimiva tekma med neporaženima reprezentancama Francije in Norveške. Senegal in Irak še nista osvojili točki, tako da zapuščata mundijal. Po noči bodo še zadnje tekme v skupinah H in G, pari so Urugvaj, Španija in Zelenortski otoki Saudska Arabija ter Nova Zelandija, Belgija in Egipt, Iran. Še vedno močno odmeva včerajšnja izjemna predstava slovenskih odbojkarjev, ki so na 6. tekmi Lige narodov in 2. na domačem turnirju v Ljubljani premagali Bolgarijo s 3-2 v nizih. Po zaostanku z 2-1 so dobili 4. niz na 24, v odločilnem 5. pa popolnoma nadigrali aktualne svetovne podprvake po zmagi Rok Bračko.
1: Vsake toliko rabimo neko malo drugačno energijo, da je malo bolj divje, malo brez kontrole, neka tekma, ker tudi gledalci so nas zelo dobro dvignili in smo videli, da ko nam začne iti in ko točno ve vsak, kaj dela, lahko igramo proti vsakemu, brez kakršnega koli problema, samo pravo energijo rabimo.
0: Po dnevu premora jih nova tekma čaka jutri ob 20:30, ko se bodo pomerili z Brazilijo. Edino slovensko teniško predstavnico v posamični konkurenci Wimbledona, Veroniko Rjavec, v uvodnem krogu najbolj slovitega turnirja na svetu čaka francoska kvalifikantka Leolia Jean-Jean. Na turnirju, ki se prične v ponedeljek, bo po 4 letih premora nastopila tudi 44-letna američanka Serena Williams. Selektorju moške košarkarske reprezentance Aleksandru Sekuliču manj kot teden dni pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo preglavice povzročajo poškodbe in odsotnosti. Na tekmah z Estonijo in Švedsko skoraj gotovo ne bo igral Vladko Čančar, vprašljiv je Luka Ščuka, proti Estoniji v četrtek pa ne bo niti Klemna Prepeliča. Še to, danes se v Karteljevem z vožnjami na čas začenja državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, je glavni kandidat za naziv državnega prvaka v kronometru Primož Roglič, ki se pravkar bori slabih 29 km dolgo traso. V nedeljo sledi še cestna dirka, na kateri bo nastopil tudi Matej Mohorič.
2: Šport na Radiu FI.

0: Tako, zdaj pa smo poklicali še prvani Violet. Lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Pa je prispel 26. juni, vreme in vse ostalo je pripravljeno, ulica čaka in prišla boš skupaj z zasedbo. Kaj bo možno videti in slišati predvsem?
1: Ja, v bistvu prvič bom predstavila v živo svoj komad Rada, ki je v bistvu ena od treh zmagovalnih pesmi na vašem natečaju, Standout. Za tega se zelo veselim in pa v bistvu eno uro bomo džemali res tako feel good, R&B, tudi mal trapi, mistične Parvani Violet štikelce, tako da zelo se veselim. Bo spevno, bo zabavno, bo seksi. ja, ta vibe. Vroče tudi verjetno bo, sicer večinoma zaradi vremena, ampak bomo shendlali za dobro musko sve.
0: Dobro, hvala lepa Parvani Violet za to napoved. Komaj že čakamo, seveda se bomo odpravili v ulico in slišali in videli vse, kar si obljubila.
1: Ja, velja, se vidimo. Summertime with Radio SI.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: si pregled dneva.
1: Vročinski val se bo v prihodnjih treh dneh stopnjeval, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za osrednji del države pa so izdali rdeče opozorilo za nedeljo in ponedeljek, govori meteorolog Urban Žagar.
2: Ta vročinski val, ki sedaj traja že pravzaprav kar nekaj časa, bo dosegel sedaj vrhunec v naslednjih dneh, torej ob koncu tedna in pa tudi še v ponedeljek. Najbolj vroče bo na Primorskem, na Goriškem in v Vipavski dolini. Temperatura se bo pospela do okoli 38-39 stopinj. Če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni, da je letošnji, torej ta rekord od lani tudi letos ponovno ogrožen.
1: In dodal, da je verjetnost za padavine v prihodnjih dneh zelo majhna. Ob vročinskem valu zdravstvena stroka poziva k samozaščitnim ukrepom, govori strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus.
3: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužitje ogromno tekočine, zlasti vode.
1: Ohladitev s padavinami vremenoslovci napovedujejo za sredino prihodnjega tedna. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Podpise bodo nasprotniki zakona zbirali do 5. oktobra. Na predlog zakona o grbu, zastavi in himni, ki bi prepovedal izobešanje zastav tujih držav in organizacij na javnih stavbah, se je odzvala predsednica države Nataša Pirc Musar. Iz njenega urada so sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala, še naprej pa bo podpirala LGBTIQ+ skupnost, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava. S prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev se danes začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v Mariboru. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja ponocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja. Sicer pa v glavnih poudarkih festivala Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor.
4: Zagotovo Dubioza kolektiv. Laibach iz novim albumom pripravljajo presenečenje Morčiba. Celoten jazz Lent je zelo bogat in dober program. Odtvori že prvi dan Tio Kruker, zaključi Adrian Young. Jurško večero Oder pripravlja dobre stvari, Oder od Tepi banke, mogoče za izpostaviti Kataleno, je en tak slovenski band, ki vedno privabi dosti obiskovalcev, Sodni stolp, Patetiko, Jadranka Juras, Terafolk. O Terafolk so v bistvu skupina, ki je začela svojo glasbeno pot na festivalu Lent. Ana Desetnica, Folgar, Salon glasbenih umetnikov, v bistvu res ogromno stvari, ki jih je za izpostaviti.
1: In še to v Jurjevanski dragi v Črnomlju se bo zvečer s slovesnim odprtjem začelo osrednje dogajanje 62. Jurjevanja v Beli krajini, najstarejšega slovenskega folklornega festivala, ki bo potekal do nedelje.
0: Pregled dneva. Radio SI.

JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino. Lepo hišo, avto svojega psa.

Ritem petkove noči na radiju SI. Če ste kje v Mariboru, še lahko ujamete naš main stage on tour v Poštni ulici. Še skoraj celoten koncert Parvani Violet z bendom je pred nami in pred vami. So pa Irma odlično odprli tale main stage-ovski večer, o čemer se lahko prepričate tudi na našem Facebooku. Ja, torej, če ste kje blizu, še kar zavite v Poštno ulico v Mariboru, Parvani Violet še koncertirajo proti noči. Main Stage on Tour na radiju SI.

Ko bil sem še mali pizdun, odlična skupina Midva, ki jo mimo grede lahko ujamete tudi na letošnjem festivalu Lent. V sredo ob 21.30 na trgu Leona Štuklja v Mariboru. Danes se je sicer festival začel z dvema vrhuncema, z energijo nabito Dubiozo kolektiv na trgu Leona Štuklja in pa Zasanjani patetiko v Sodnem stolpu. No več bogati ponudbi letošnjega Lenta smo izluščili danes dopoldne v našem izluščenem. Posnetek pa vas čaka tudi na naši spletni strani radio.si.eu. Mimo grede slišali boste lahko tudi kaj več o tem, kateri dogodki so brezplačni in česa absolutno ne smete zamuditi. The sound of summer on Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vročinski val bo pri nas vrhunec doživel jutri in v ponedeljek. Prve ohladitve je pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posarje, in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije pa poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za dve tretjini največjih mest, v povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih centrov in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Ameriška vojska je po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je napovedal hiter in odločen odgovor. Združeni narodi so predtem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadk 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so za plovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna jamstva. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij. V 84. letu starosti je umrl nekdani predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Na čelu tega organa si v obdobju od 2002 do 2007 med drugim prizadeval za okrepitev njegovega položaja in pristojnosti. Od leta 2016 do 2023 je vodil Zvezo društev upokojencev, v kateri so zapisali, da se je dejavno zavzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta odigrani še zadnji tekmi skupine I. Francija je v dvoboju za prvo mesto po hat-triku Usmana Dembeleja 4-1 premagala Norveško. Senegal je za prve točke skar 5-0 ugnal Irak. Zgodaj zjutraj se bodo po slovenskem času v skupini H pomerili Španija in Urugvaj ter Zelenortski otok in Saudska Arabija, v skupini G pa Egipt in Iran ter Belgija in Nova Zelandija. Primož Roglič drugi, Činika Bobnar prvič sta državna prvaka v kronometru med cestnimi kolesarji. Oba sta konkurenco premagala za več kot minuto. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v Stožicah v Ligi narodov drevi pomerila proti Braziliji, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav Italija bo tekmec slovenske košarkarske reprezentance v Celju na pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu je Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord. Kristjan Čeh je z rezultatom 70:32 še petič zaporedoma zmagal. Rok Ferlan je bil s časom 45:78 najhitrejši na 400 metrov. Ukrajinec Oleksandr Usik, svetovni boksarski prvak v super težki kategoriji, pa je napovedal, da se bo odpovedal vsem svojim pasovom.
1: Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14-18 stopinj v večjih krajih in na Primorskem okoli 20, čez dan bo od 33-36, na Goriškem 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popodanska nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet pred priključkom Ljubljana center v smeri Malenc. Na dolenski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja, pešec pa med priključkoma Smednik in Drnovo prav tako proti Obrežju.
3: The weekend warm-up. get the party started or keep it going with Radio SI. SI, your home of music.

Damjan David, za začetek sobote na radiju SIM. Za marsikoga je še petek in najkar traja, to vam privoščimo iz srca. Pri nas tudi to noč odlična muzika in pa zanimive vsebine. Kmalu spoznamo angležinjo, ki je v Mariboru odprla pravi britanski bar v naši oddaji Land of Dreams. Zdaj pa tukaj Muff in ti daješ, ostanite z nami.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, češ da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, kjer ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor, katerega cilj je tretji pot za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. V skladu z njim bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Potem se bo tja po napovedih namestila libanonska vojska, pri čemer bodo sodelovali ameriški častniki, ki bodo med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. V bolnišnicah ali izolaciji je dobrih 320 okuženih, zasedenih je 95% bolnišničnih postelj. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki ni doseglo te ravni v prvih petih tednih. V 82. letu starosti je umrl pesnik Aleksander Peršolja. Bil je eden od ustanoviteljev Mednarodnega literarnega festivala Vilenica in dogoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana. Njegove pesmi so prevedene v več jezikov, je tudi avtor dramskih priredb poezije Srečka Kosovela. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

Jadranka Juras je bila tole v nočnem programu Radia ISI in Vala 202, 4 minute še manjkajo do pol dveh. In mimo grede, Jadranka Juras je tudi med nastopajočimi letošnjega festivala Lent. Prav danes jo lahko ujamete v Mariboru skupaj z njenim kvartetom, ki ga sestavljajo še poleg Jadranke tudi Milan Stanisavljevič na klavirju, Nikola Matosič oziroma Matošič na kontrabasu in pa Aleš Suša na saksofonu. Danes nastopijo v sodnem stolpu v Mariboru, ob 20.30 se začne koncert. Zdaj pa nadaljuje Macy Peters.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premijer Janez Janša in predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice so po ogledu posledic požara, ki je v noči na ponedeljek uničil kmetijo Bukovnik pod Raduho, napovedali pomoč. Zbornica jo je organizirala prek svoje fundacije Srce podeželja, pri čemer bodo zbrana sredstva v celoti namenjena vnovični vzpostavitvi kmetije. Družini so tudi zagotovili psihosocialno podporo.